0: Bejong longting nyenting le kong, kamke lhopti le chen.
1: Bejong longting nyenting le kong, kamke lhopti le chen.
2: Jachiwi sengke namba, nga na Bejong longting nyenting le kamke longting je, santa chichi len zhe ge gegen loza ni ma yin. Tini ngamso longtun goma ge nong la, zu de da sengji ba ge zawa ge nong la, nchi jui dang, tini zomba dang jia, da zu de ni go lama, xu ba re. Tan chi jui de la yang, tini genchu son la chupar jui ba dang, xe ran jambi yang la chupar jui ba dang, giwang ki da yuwa la chupar jui ba. Tini kui ba xe dang, tini rang la zhendu chi wu ge, xin nian dang ba la chupar jui ba se ni, de la yang, nāngsī sāngzān jī xie pārī. Ani tīn chāng lā, ani yūng dā tsaṁ bī, tsaṁ bā xie bī gā, tsaṁ bā tāng jā, tā tī kua lā ngā rā sūn dō tī jī, ani mā xie pārī. Ani tī dāng rā lā tī, lōng tūng gō mā gā nā lā ngā sū, sāng yī xia jī gā, ani zhā yī khā xī jī gā yā pārī. Tīn dī lā tō mā rā, ani zhuā tē sū gā gā rā nī, sā xī dō tī jī xia jī. Zhuā tāng bō tī gāng rā yī sā nā, ani qi jui gu giba gang riz. Xie zha, sun ju bia gu yung gu nang la, ane da yuwa lan qi ba jui yung di la, ane da yuwa xie ba di, la nui su mangbo yuwa ba gu nang ni, su du bian qian gu da yuwa xie ba di, gang lang yin zang gu riz. De la kung da jin zi gang di yu riz, o zhuwa di xie. Ta di yin di la xir, qi ba jui ba di la, gu ban rabo di ma xie yung di la, qi ba jui ba yin na, ane de la di ni, rāñi lā tēnē sūnā jāchīng bōchī tōpa tāng sēnā tīng tū lā tēnē anī kāng tsambar shāwī kā tēnjī tēsō tē anī pārchē mē pā anī dērā gu gōni anī mā tsōn tūpī kā tēnjī kī nā mīsā gīpā yō rēs tēnjī lā tsōn bā lā pārchē mōnjī wī chē tū anī tēnjī gu wā lā chūpa jīpā yīn sā gī yō rē tū shir chū jī gu gīpā rē tā tī nā nī mīsā sā chū pā gā lā chū jī gu yīl tē yā ngā tsū yīn rā bōchī yō bā rē Tien dhira shirra ke yang chibar jeba ke yu soso la tui ni rana soso la yang giba shirra pa yang xie di yue bari. Tien dhira tiga nona tambu chosa lan chibar jeba tegi ani jasun zhuwa da lan tatu yinba tenpa. Ani jambi yang la chibar jeba tegi ani maribu mamba da sani xire ju nawan topi ke giba. Ta yuwa lan chan tsawa tegi tini kaan zambi ke sun juwa ke yun da ani shana tumon giri ni yinba. Taan Ani shuro ba ga dhaja tiso yang, ndala njuk cho ba ta, njuk rung wa ta, ani shuro wa ga tini dhaja tiso, jisu zong giba tani jila teni, ani tagi wana chan tsa. Rangi ki shuen drab jing, yun ten pewar shibi ka, yada tsa anrabo jite, ani rangi la gadun chibi ka, gewi kini la tuyo ba yen zang, ani tela dhanzo wa ta, ani gewi kini tiyang, ani hien ju njung pu tabi, hien ju njung za tabi jite nebi chedala, Ani shirag dhala shang tsang riz. Ani shi chani hi bayi na, ani gang tsam jiga, ani tenjin dhala bachin mungi wu che di yin siya. Da de chiri se di la, da chu jiga gui bagi zon rabu chi. Tini shirag da yuwa la, ani chupa jiba. Di gaf se la, da yuwa de la, ani ngang su kipa so su gong dedo mungbu mungda wa yabar. Di nang ni, misal ke, sudi penchen ke, ani da yuwa hi ba de gang lang yin zang riz se na. Ani la wang shu qian bo la ngin zi ma des wa de chi de na ta se de pen chi gong ba shi de la kong da jin sen de zuo gang yu re se na ta zuo ji de ani ja gar la ani ta yu a xi ba de ani sa da xi wa sa da xi wa

0: ti kare ya ti tanguta ti dru anyu san tobu kye uru bata ti yuwa anyu san je zhongzu li nye san shu tan de zo ti sachi ti ta zo tsu kar su ure da hui kya ya ta zo tsu kar su ure ti nye yun ti ta sun jo che ti re re san ru ko su dru che che tangu zhongzu li ta po ya de ya nye san shu el tā ngā tsū māngu pāla tī tsū yōni tū sū yīn kēsī sō mō tū yīni ngā tsū tē tā yū gō wī tā o ñam lī chē sō tī ndē chī sū yīn yīs tōng tū lī shū, shāng lī shū shū gō tī kē kūna ngā mbē chō chīn tī nā sū kā rā sā nē kāng bī tiā wī nē kua tā yīn nē rī lā yā tī chū tī kua rū pāla chū tī yīn nē chū tī mā chī chō bē chū yī ngā gī tā tī kē kāng nā chō sū a tī shī shā kā ngā rā yī kē ngā chā rū rā tī tibā kāsa kāl nyesan shū chī tū tīmbā chāgu chībā kāngā shību chēgī anā chārgu chībā ngū mōngu chēyā tā tī chī māngā shidu wāl anā tānti tē tēr chū ngū chū tā tibā kāsa kāl nyesan shū shō ngū khuā chū sē tā tū nā kāngā dhō chē chē tī kāndā chē nā kāgirī sē anā kūnā nāmbē kē chārgu chēyā tī tān tū sō mōngu tū kūrī kūnā nāmbē ngā mī tā nā chū di chargui chaya di an sa chi chagui ra diga chaya da diga gang lo chesh diga dinji an nguya su kuna namba suya di nguya mangu chaya ku di zamba nga su thung mundu kwa nga dos dos chaya wo da tanrapa to ma chik su su samba di da nina di gang la da nguya su di shang di chaya chobe chojin diga zang lo tab di za nguya nga re da simna ne chik ka su ura da Milu tepen trepu di, mingsu asan saraji, tilerisi sanchun la. Tewayi kyangi tante, ikungo tsu ne, tante pato lo, lon chu tsu chin rukis. Chuyi na lo chasha ne, ta, jine, zane si shun ta, tewa ka rinpo ka ke, ta, tenja kang lo ke, kya kyo ta rolo nungu tabu che che. Tante kora chasha ne, ta, la kye tsu na, ta, kore, ne tante, pe mi se cha tsangu ya ku cha shun si.
1: Dada qi jia sen yi bi lin qi de na, bu yu long qi yin qi li kong kan gi long qi jia, nga da ngi ju bi xiu la yi bi lin qi de li. Nga da qi kong su jia nga su ge ngo cer mi qi dan ju li di, xi ra la zang nu jia cu yi yin de ba da. Dada qinran bi ta jian lan bur xiu de, gin chi cha de ku wen gin sen da, niu na, to bi zhen ji su, long ge xiu ba di de, jia qi sen qi nan da, niang xiu na wa pe da. Daga qi jie ju bi xiu lan ren mu ngon si, ga de xie zhi yue.